0: Vi ste na talasima Radio Laktaša 90,3 FM.
1: Ponekad je vid ležeći u snu kao igru sjena na mom ramenu. Bijelo svjetlo iznad površine tupih koraka

0: Servisne informacije.
1: U 8 časova i 16 minuta vrijeme je za našu redovnu rubriku Servisne informacije. U hitnoj pomoći Laktaškog doma zdravlja primljeno je i pregledano 39 pacijenata. Dežurni su bili dr. Mladen Jačimović i doktorica Maja Čulić. U Laktaškoj stanici policije u protekla 24 časa zabilježili su jednu saobraćajnu nezgodu sa materijalnom štetom. Laktaški vatrogasci juče su u 14 časova i 46 minuta intervenisali na gašenju šume i niskog rastinja u Drugovićima. Iz komunalnog preduzeća Komunalac kažu da će se komunalni otpad prikupljati i odvoziti u terminu od 7 do 15 časova. Danas su na redu naselja u dijelu Trna, Glamočanima, Šušnjarima, Klašnicama i Župi, Čardačani i Dovići. U protekla 24 časa u Republici Srpskoj rođeno je 27 beba. U Banja Luci je rođeno 7, po dvije u Doboju i Gradišci. Po dvije manje u Doboju i Gradišci, tri bebe rođene su u Bijeljini, a po dvije u Trebinju i Zvorniku. Po jedne beba rođena je u Prijedoru, Istočnom, Sarajevu i Foči.

0: Stanje na putevima.
1: Na većini puteva Republike Srpske saobraćaj se jutros odvija redovno. Izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi, gdje je saobraćaj regulisan privremenom signalizacijom čije je poštovanje obavezno. Vozačima savjetujemo da voze oprezno, vožnju prilagode stanju i uslovima na putu i poštuju saobraćajne propise. Poseban oprez je neophodan u zonama osnovnih i srednjih škola, te da obrate pažnju na đake koji se kreću duž kolovoza. Za više informacija pozovite 1285.

U nastavku našeg programa još nekoliko riječi o vremenu i klimi. Klima se dosta promijenila i njen uticaj vidimo svakodnevno, navela je Milica Đorđević, meteorolog Republičkog hidrometeorološkog zavoda Republike Srpske i istakla da je avgust oborio sve moguće rekorde u većini krajeva. Ovu priču možete naći i na našem portalu. Kada posmatramo sezonu od početka mjeseca na kalendarski, ne kalendarski, nego od juna do 1. septembra, ovo ljeto je bilo drugo najtoplije otkako se vrše mjerenja kod nas, odmah iza onog rekordnog iz 2024. godine, navela je Đorđevićeva. Mi smo mislili, dodaje ona, da se sigurno narednih 10 godina nešto slično neće desiti, ali mi smo se ozbiljno približili tom rekordu. Glavna odlika tog ljeta je da je jun bio dosta topao, juli ne baš toliko, a avgust je sve to nadoknadio sa izuzetno visokim temperaturama koje su trajale tokom cijelog mjeseca i doprinijele da bude drugo najtoplije ljeto. Ovaj avgust je oborio sve moguće rekorde u većini krajeva, pogotovo u Banja Luci, otkako se vrše mjerenja, ne najtopliji avgust, nego najtopliji otkako postoji sistematsko mjerenje kod nas, istakla je ona. Navela je da je u Banja Luci, gdje su analizu prvo završili, srednja temperatura za avgust iznosila 26,3 stepena Celzijusa, što je 4 stepena više od prosjeka za avgust mjesec. Vrućina je trajala konstantno 31 dan, a od toga je 30 dana temperatura prelazila 30 stepeni, tokom 19 dana temperatura je bila iznad 35, a 4 dana iznad 40, što pokazuje da je vrućina bila konstantna. Samo jedan dan je temperatura bila 26 stepeni, a to je skoro pa zanemarljivo, navela je ona. Đorđevićeva je podsjetila da su padavine bile veoma male u augustu, skoro zanemarljive. Ponegdje je palo 10 litara kiše u vidu 2-3 pljuska. Sve se to odražava na poljoprivredu, vodoprivredu, pojavu požara. To se nastavlja i u septembru. Nije toliki problem što će biti vrućina u narednim danima, bit će sigurno do pola mjeseca, ako ne i duže, već činjenica da se ništa ne mijenja, da i dalje ostajemo bez padavina, visoke temperature. Problem koji se javio zbog suše i zbog požara i zbog problema sa poljoprivrednom i rijekama, nivoom rijeka, na kraju proizvodnjom struje, sve će se to nastaviti i u septembru, istakla je ona. Navela je da će u narednim danima dnevne temperature biti od 27, 28 do 33, 34 stepena Celzijusa. U Hercegovini vrućina ne popušta nikako, tamo je svaki dan 35, 36, 37 stepeni. Nemamo prestanka vrućine, već samo male varijacije, da li će jednog dana temperatura biti 32 ili 35 stepeni. Toplotni talas koji je počeo krajem jula mjeseca se nije prekinuo i najvjerojatnije će trajati pa skoro 2 mjeseca bez prestanka, navela je ona.

0: Tačno je 13 časova. Dobar dan, želi vam Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut dva.
2: Za projekat razvoja i modernizacije instituta dr. Miroslav Zolotović već postoji čitav master plan koji se može fazno realizovati tokom narednih godina, a za čiju prvu fazu je predviđeno 80 miliona maraka, dok je procijenjena vrijednost kompletnog projekta veća od 500 miliona maraka, izjavio je predsjednik Milorad Dodik nakon prezentacije novih projekata i aktivnosti instituta dr. Miroslav Zolotović. On je rekao da je velika prednost to što već postoji konkretan plan, a ne samo ideja. Predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić istakao je nakon sjednice odbora za ustavna pitanja na kojoj se raspravljalo o zahtjevu predsjedavajućeg predsjedništva BiH Denisa Beširovića da se ne radi o presedanu nego o svjesnoj namjeri i rušenju Republike Srpske. Nakon što je na konferenciji za novinare 16. juna predstavljen sajt sa 42 lokacije sa fotografijama srušenih srpskih hrišćanskih crkava, nastavljen je kontinuitet i trenutno na sajtu Destroyed Christianity postavljene su 72 lokacije sa srušenim hrišćanskim srpskim crkvama i srpskim grobljima. Dosljedno u kontinuitetu nastavlja se dokazivanje da je hrišćansko-srpsko vjersko nasljeđe sistematski na udaru velikobošnjačke politike. Za 8 mjeseci ove godine prihodi od indirektnih poreza iznosili su 8 milijardi 359 miliona maraka i veći su za 473 miliona maraka ili 6% nego u istom periodu lani, saopšteno iz Uprave za indirektno oporezivanje BiH. Vanredni parlamentarni izbori u Srbiji bit će održani 25. oktobra, saznaje ekskluzivno Sputnik u izvorima bliskim državnom vrhu. Prema njihovim informacijama, u narednim danima bit će raspuštena Narodna skupština na obrazložen prijedlog vlade Srbije, čime će se ostvariti formalni uslovi za nove nacionalne izbore. Predsjednik Rusije Vladimir Putin boravio u Vladivostoku na istočnom ekonomskom forumu koji je ranije otvoren na ostrvu Ruski. Ovo je 11. po redu manifestacija i na njoj će učestvovati predstavnici iz oko 70 zemalja. U radu foruma učestvuje i ruski predsjednik Vladimir Putin koji će posjetiti Vladivostok u okviru radne posjete. Trenutna temperatura u Laktašima je 29 stepeni. Slušali ste kratke vijesti.

0: Marketing. Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051 532 254 ili 066 20 11 46. Mister Grill.
1: 4. i 5. septembra očekuje vas takmičenje u pravljenju gulaša od bijelih bubrega. A uz dobar gulaš tu su muzika, zabava i odlična atmosfera. Laktaši Starača, 4. i 5. septembar. Dođi i probaj. Prijave ekipa za takmičenje na broj telefona 066 785 894.

0: vremenska prognoza.
1: Došlo je vrijeme da se polako oprostimo od vas, poštovani slušaoci, ali prije toga da čujemo vremensku prognozu. U Republici Srpskoj u nastavku dana postepeno na oblačenje od zapada ka jugu i istoku. Popodne ponegdje je od jugozapada ka jugoistoku i visokoj Hercegovini prolazna kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Maksimalna temperatura od 28 do 34, na jugu do 36 stepeni. U Laktašima u nastavku dana umjereno oblačno, maksimalna temperatura vazduha oko 33, a trenutna iznosi 31 stepen Celzijusa. Sutra nas u Republici Srpskoj očekuje uglavnom sunčano uz promjenjivu oblačnost. Tokom dana na istoku i jugu dnevni razvoj oblačnosti, lokalno u slabu kišu ili kratkotrajni pljusak. Uveče pretežno vedro, na zapadu uz prolazno umjerenu oblačnost, dok će u Hercegovini biti i vjetrovito. Minimalna temperatura vazduha od 11 do 16, na jugu do 22, a maksimalna od 29 do 35 stepeni. U Laktašima sutra pretežno sunčano uz prolaznu dnevnu oblačnost i toplo. Toplo i pretežno sunčano će biti i popodne uz umjerenu oblačnost. Minimalna temperatura vazduha oko 15, a maksimalna oko 34 stepena. Došli smo do kraja još jednog druženja u otvorenom programu Radija Laktaši. Mi vas pozdravljamo i želimo vam ugodan ostatak dana i ne mijenjajte frekvenciju jer vas i dalje očekuje samo najbolja muzika.
0: Vremenska prognoza.

0: Oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195. 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.

0: mali oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši. Kulturno-umjetničko društvo Đerdan iz Trna organizuje 12. tradicionalno etno veče Trn u pjesmi i igri, koje će biti održano u subotu 5. septembra sa početkom u 18 časova na platou ispred javne ustanove Osnovna škola Desanka Maksimović u Trnu. Publiku očekuje bogat program ispunjen tradicionalnom pjesmom, igrom i muzikom uz nastupe kulturno-umjetničkih društava i pjevačkih grupa. Na ovogodišnjoj manifestaciji učestvuju Kulturno-umjetničko društvo Đerdan Trn, Kulturno-umjetničko društvo Mladost Založani, Kulturno-umjetničko društvo Omarska iz Omarske, kao i ženska pjevačka grupa Radničkog kulturno-umjetničkog društva Pelagić iz Banja Luke. Organizatori poručuju da će ovo biti veče posvećeno očuvanju tradicije i narodnog stvaralaštva, ali i prilika za druženje i dobru zabavu. Trn u pjesmi i igri, 5. septembar od 18 časova. Posjetioce očekuje zabava uz muziku uživo.

0: I oglasi.
1: Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši pruža svim zainteresovanim klijentima, pravnim i fizičkim licima na području grada Laktaši usluge čišćenja kanalizacionih sistema. Pružamo usluge pražnjenja septičkih jama, odštopavanja odvodnih cijevi i kanalizacije, kao i čišćenje taložnika, kanalske mreže, slivnika i oborinske odvodnje, te pražnjenje separatora. Treba vam profesionalna firma za kanalizaciju? Onda nas kontaktirajte 051-530-195, 051-530-195. Komunalno preduzeće Komunalac Laktaši.